Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturno možete čuti preludi i fugu Klare Schumann, fantastične stavke Roberta Schumanna, Suitu Asturias Isaka Albenisa, Telemanovu uvertiru, Halvorsenovu norvešku rapsodiju, Nocturno a Justa de Buca, motet Omnes Gentes Christophera Taja i Obad Eduara Laloa. Blok otvaramo serenadom za gudački orkestar Petra Ilića Čajkovskog u C-duru opus 48. Stavci su Pezzo in forma di sonatina, Walter Moderato, Elegija Larghetto Elegiaco te finale tema Russo. Prvim stavkom Čajkovski je želio asocirati na Mozartove sonatine, a drugi valcer često se izvodi samostalno.

Bio je to Franz Bruegen na blokflauti koji je odsvirao dvije fantazije iz 12 fantazija za flautu ili violinu Georga Filipa Telemana. Sada slušamo koncert u F-duru za blokflautu gudače i continuo Georga Filipa Telemana. Dijelovi su Affettuoso, Allegro, Adagio i Menuet 1-2. Nastupaju Michala Petri blokflauta i Academy of St. Martin in the Fields, a dirigent je Kenneth Silito.

Slušali smo drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu, opus 21 Frederika Chopina. Nastupili su pijanist Christian Zimmermann te filharmonija iz Los Angelesa. Dirigirao je Carlo Maria Giulini. I na kraju osma simfonija u H-molu, nedovršena Franca Schuberta. Stavci Allegro Moderato i Andante con moto. Bečka filharmonija i maestro Riccardo Muti.

Mezzosopranistica Gloria Banditelli i čembalist Guido Morini izveli su dvije arije Girolama Frescobaldija, Se Laura Spira i Voi partite mio sole. Slijedi prvi klavirski koncert u E-molu Frederika Chopina. Izvodi pijanist Dejan Lazić.